charinchis chay anak kausainin timpupi monaska turay ñañay. Payka mana wawayukmi kasqa karan ariki hinaspan payka nirkan ariki mana wawayuk kaninispa wakarkan. Chay pasajita llapanta estudiante yachanchis monaska uyarikni turay ñañay wakinka mana pashariki. Hinaspa payka kuyayta wakan llakiku mana mijitapas munanchu hina chaymi esposo nishan. No kare manachu chunka wawamanta pasani imanaqtintaq llakikunki. Kunan p'unchaw munasqa turay ñañay imamantapas esposa llakisqa kanqa. Mamanchu taytanchu wañurapunpas familianchu imapipas kan hinaspa llakisqa. Hakuya yanapasunchis. Imamantataq waqanki llakikunki nuqapaqqa qanmi kanki aychay aychayuq tulluy tulluyuq esposay huq aychallaman tukusqa kanchis nispa chariki llullaykunqa. Imata munanki rantirqapusaykichu maytachu purirusunchis pasiyaqchu risunchis nispa riki munasqa uyariqnillay. Chay hinata Dios ninchis munan runa kawsakunanchista sumaqta kuyanakushpa munanakushpa kawsananchista munasqa turay ñañay turay ajnatachu esposaykita llakisqa kaqtin hinallatachu qawarinki. Ichari ninkichu esposay imamanta llakisqa kanki iman kan willaykuway imatan sunqukipi waqaychashanki nispa nuqapas yachasaq hinaqa kay nanayniykita apaysinaypaq nispa munasqa turay ñañay. Ajnatachu kawsashanchis chay hinata allinta kawsashanchis chayqa Dios taytanchispaq uqarinanpaq hina kawsayninchis. Sitaqchus imamantachap hiñasqapash kanki llakisqa uyantinpas imachakakun nishpa ninki chayqa. Qawanakushanchis hinata k'amenakushanchis chiqninakushanchis chayqa Dios taytanchis wawayni wasunchu manas ima qhilillapas haykunqachu Diospaq reina umanqa prishinchamanqa chayanqachu chayqa ch'uya kayman wajasqataq kanchis chayqa munasqa uyariqniku ch'uyanchakushpa kawsananchis kashan iniq masikuna kutirisun Señor Dios ninchisman. Piñasqachu purishanki runapaqchu piñakunki Diospaqchu piñakunki Diosqa manachu intita k'anchichimanchis parata parachiwanchis munasqa uyariqniku paypaq kamasqan patapin kawsashanchis quripas qullqipas paypan munasqa turay ñañay animalkunapas ima kaqninchispas fuerranchispas yuyayninchispas señorpa munasqa uyariqniku ripullayña niymi ura qhawariwaq turay ñañay. Ajnachariki ripusaq hinaqa Dios taytanchis saminchasunki kay qillqakunata qawaykusqanchiswan munasqa uyariqnillay turay ñañay. Gracias Señor Dios inchisman hinaqa Dios taytanchis kawsayta wasunchayqa paqarinkamaña. Ñañallay pasaykamay hermana. Buenos días, hermana Gloria. Pasa y camay manancha y máquina. Entiende, guancho.